u to e pe a ko fie fie ai ko hinga he ku o sai ai e nia i api pe a o ku o ku o nga ai nga he fonga ko ni ai ko nga he fonga ko ni ko ko fonga to lo ko fie tala noa ki ai pe a o ku te mo mamata mai pe I he taimi lahi ki he ono ki he tangata e ki o ku ke viai pe aho ia koe o ku whaingata a au pito mo e mo ngahi aho o ku o ku lelei ka koe, koe, koe ki maho inga ki he ni hono ave koe ki tu a koe hono toutou ave mei api koe taha e ni ai ka ve inga maho inga au pito hono ave ki nau tolu ki nau kau I a ngahi feiohi anga I a ngāhi whēohi anga. Ko tāu anga whoki o ko tāu tātau hange ko tāu tōlu, he teke tāu whakatātā ka tāu tōlu. Ka ko tāu tōlu whoki ko tāu māo ngāhi whanga maari ke tāu he ka peke he mea lere pa tāu wō holo ke sōpingi, tāu wō ke he hāi ngāhi whētu, tāu wō ke o sāi aga ki tāu tōlu. Kai whewe alā ko āsi kāu tōle ke leka. O kui kei ke nāu lava ke nāu whakauri, pēo kui ke nāu lava ke nāu ke nā wō holo ka ngahi whetū ka uhi ngahe ku he oku nā o tau reke I reka. Pea ku nā o nofo pei api, koe kāweni I he whōunga o ku whie māo ke uke u wahe wahe atu, ae lelei koe hono awe holo ki nā o tau lū, I he ngahi, ki he ngahi mea whaka community o whai pe koha ngahi whakataha pe koha ngahi. Pe koe alu peke pāka, pe koe alu peke shopping I o nofo ai. Koe vahe vahe lele e ni uku mai kata ki tau tolu. Ke ai o tanu maki ai, ke ai ke encourage ai family pe a mui, mui kau tauhi. Ke ave ai kau, ai, ai kau mātua ki tua. Ke nā uo o just to get some fresh air. O ku kau apito e nia ki hono whakatua. Ki hono whakatuotuai I ai tupu koe ni koe ai uesia ai whakakaukau pe mui atamai I he loto ngalo ngalo pe a oku kou whiawhia ai kou hinga he kou o kou kou hau ke uhanga o ate vahe vahe koe anka ki moutoro ula ki pe a maho inga koe ke nau get social connected with other community pe koe other group pe koe mea whakasiasi pe koe mea whakafamili pe koe hāpea ngai whiohi anga awe ki nau tolu ki aiko uhinga he oku aonga lahi maho inga ia I he taimi koe ni e nau hala whanonga o ka pau ko nau oskamata ke nau loto ngalo ngalo maho inga lahi au pito ia pea oku aonga ko hono wāpe koe koe ki I whamaloi sino ki whamaloi sino nou nou pe pea ko mahi noi pe o kui tōla hea ku mautolo o ku tōle ke reka o ka ke mauto e fuloko lawa e lue ka o ku lawa pe ke mau ngau ngau e pe I whare hifo me he moho sea pe ko mohe anga o hao e lue lue holo pe he I tu a ka pao kui koe ai api o kui aha pe ki a te aha alu ki tō mui o ki I lue lue pe ai pe ko ho tu upe o sio ke la, a ka o pe ko o sio ke manpuna pe ko o wa inga pe a moe tala noa ke whangamokopuna, ko loa peke ke ki I tū ke olunga, me iho mohe anga o mawahe mai ki tua. Pe ka pau ku ke nofo pei whare koe ke aha pe ki at, ki ilu e lue takatakai pe me matapai mua, ki he matapai mui, pe ko tangutu pehe sea o whenga peke ngau ngau e I peho sino, pe koe ngau ngau e I ho alanga, ho vae, koe whenga pene ke ohi ngā ke toko ni ka te koe, koe ngahi mea koe ni ia o ko whahako pe ai api. Pea kou sio pea ki hono lelei, hange pe koe mou sio mai ke, ke anga mau nofo e tangata eiki. Oku aonga o pitoi pa oku kuta taim nihi nihi I oku o sela I au I oku wha piko piko ape koe whae. Ka kutu upe tangata eiki I o lue lue holo pe I ai pe. Oku kau lelei o pitoi ria ki hele ki hono sino pe a mou no koe ke tāna ki atu whai via. Anu ngahi hono iwi ke uhi ngai koe whononga a ngā he. Koe whaka o sipe, koe whika o akien, pia mwe mea toko ni koe ni kutau o nau mao. He keike o futa noa lahi ki ai, koe uhi ngā he koe ke o ihe ni ke o hangata ofi ai kai. Ka koe ko vahe vahe atu pe a kuia ai ngā he mea nai whaka hino hino mai. E he kau toke tā, pia mwe specialist na ame kia mau tangata eiki. Koe ngā he mea pe kau ni he koe lisi ia na e lahi.
ka koe kaweni i he mea ai tolu o lalahi ki e ri ai tolu na e whakamanatu mai koe he kautakita koe ke mauhanga o whenga ke mau whai ai api o ang he tangata e ki koe ke lehanga whakamalo sino hono sino ake aki lue lue nou nou pe koe ave holo ki he sopingi, pe koe pāka, pe koe kalapu, pe koe lotu, pe koe hā pehanga he mea koe te maulawa ko ave ki ai, ave ki ai. Pa pehefo ki he kai. Ko whamalo pe koe uhinga he koe kai ia ki tangata eiki, o ku kai kua fukumea enia uho hae ki ai, pa koe kai kua tangata enia, motua enia na e manako ki kai, lahi. Hange ko mau tolu, he, mau. Kai tawale peo ke toi ha lai lu ma ngako moi, mea ngako no lolo i ok mau kai pe ai, ka koe tangata eki nai kai ke hange ko firifiri, talo pe mei fō loa he mau tutupu hake, koe kau mea na ok tupu ai, koe kau mea ok nau futokanga au pito ki mea ko ok nau kai e, pia neongo nai kai ke mau ha paanga, pia nai kai ke mau ha koloa pe koha mea, ki whakatori a ki kana nau mo ui pena o tolu ihe ngāhi ngō ue pia mo i ngāhi Vesta Polo mo i mea nai tō koi ho nau uta. Paku wau pē ke tai minihe nau motu a ku nau tolonga ki nau tolu ia o ku nau wau nau tō nau mo ui na tō au ki he hivango fulu tuku lahi ki he sorry ki he valongo fulu lahi mo hivango fulu tuku lahi pia nau tō ki mate. Ai mo mamata mai pē ko e tangata e ki o tau hiva noa i ngahi mahina si. Ka mo sio mai pe ai kei mā lohi koe ene lue kei kei leanga taa pe, kei lue takai holo pe, kei whai pe i fi, liu ngā te au e i fi ia. Ka mo uire rei pe ia. Ka ko koe ngai whakahoa. Ai o kono mo ni koe tangata e ki koe ngahi tauhi le lei koe na ne whai mai koe hene kei si i ki hene kai pe a moe whakamalohi si no pe a hange koe koe alu holo ko tui ok toko na e toko lahi ai ni koe kua uia ki ai ke tau koe ni kui ai ka koe ku whoke mai ke vahe vahe atu ia na a toko ni ai ka ki moutolo e oa te tau si o kuna utou leke le ka pa kuma mahe tu a pe koe ma mahe va e pe ku he ha whai ngā whelanga ki o kuna ufo wai ke tau whakalota lahi pe mo tau poupo pe ke na utolo ke ngau ngā ue pe sino tu ha ke he oa pe fu ai ke mahino o tokoto au pito ka ki toi lava whai ha toko ni ka uhi ngā he e vaveni pe ha ta imi te ke te tau whenga ta i ai hange pe ko mau tolu he koi a koi ki toko ni a moi vahe vahe koi ko ha we aho ni pe ha oku whaka au mai ai o whai ongo mātu anka ki mau tolu kotoa oku ulelei pe mea kotoa mu wha moli moli pe oku nei ki whaingata a maki a wiko o si mo i wiki atu he nei ki i lahi e puke ai tangata e ki paka ko ini oku saipe ko mea uka ke toi fuloko ase ha video ka ko ni saipe ku hoko a te ma video ka ko e tu ko e tai mini he's okay ke lere pe alupe ai fono ngā pe aku whamalo lahi atu ka ki mou tolu kotoa oku mou tohi mai o wakai mai pe kuna whewe he kwholoa ho mou tae mamata mai ke tangata eiki he Facebooka o koini oku sai pe pa ko whewhia lahi ai ke u whakaha atu ka ki mou tolu hona ofa koe ngāhi koe ki i pōpō watu pe ku atu pia o atu hoki heni ai whakaafi ka ki mou tolu kotoa pei loto sene o ku mou nofo ofi he e ria ko eni o kilu fōti ko ilo ku lahi ngāhi whatongia whakasiasi ko e ngāhi whatongia whakafamiri ngāhi whatongia ma kehe kehe pe a ku hoko a pōngpōngi ta pehe ke weekend ko eni ka oku ate whakaafi ka ki mou tolu a pōngpōngi ke mou ewa mai o ku amanaki ke whakahoko ai aho ko eni ko e aho whakawhiohi a tātāpe pia te mau talitali le lei ki mou tolu he timi ko ini ai lead ke tau ke mou lavanga a pōngpōngi o kai kai mao ha mea ka ko mou lavanga pe ke tau pōhiva mo tau whiohi a pōngpōngi tana ku iai hangai whehui pia moho a mou hangai mea o mou fie vahe vahe mai ai ka ki mau tolu o ku mau fie fie lahe ke mou lava mai a pōngpōngi ko e taha waia a pōngpōngi ho a tā a pōngpōngi ki heftu a sila ko e fika ulaki
Palmer Street, P-A-L-M-E-R, Palmer Street in Guildford. Ko ki mo tolu ko ni mo si I loko a api mo lava mai e paka pau te ke ke ha o ka me ataha ai o ku ha ma workshop ha o ko a pon pon ko nga ko ke fai ha me pon ko a pon pon ko a fa fe o te pe a tal tal ia tu te mau tal tal le ki mo tolu a pon pon e a hage ko e ko tala noa o ku lahi a ngahi angahi polokalama o ku amanaki ki whakahoko i hei leira atko eni o a o ki he tau kahau o ku amanaki pe ko e ko mahino pe ko e ngahi mahina mo ua eni ngai si a si hange ko ia ko e te te ua ke sapa te ngahi whae pe a pehe ke ngahi misnale ngahi si a si te te ua hao moi kirismasi te te ua hao moi whakaosta o lahi ngahi mea kakmo ilo o ksai pe o ku he o ku ikai ke pehe ke whae ha hoha ape ko ha whakavave vave, ko hi ngā he te tau whanonga mā Māori e pepe a moe lead, ke tau lava, ke tau whiohi, he hoko hoko atu koe ni, pe a ke whakalahi foki a e tau whewahe vahe aki, ki he ono tokanga i kina, ku ono tauhi, a e kau tau leke leka unau whakotua i he dementia, kai uma a foki a ke tau tolu kau tauhi, o ku tau kau ki tau tolu i he whatongia mahu inga o ku tau whakahoko i api, ka whie mao ke toko ni ki tau tolu. Taka paulewa o ku ke kea ki hataha o ku dementia ka o kai ke teke ke ilo o ku weha toko ni ka koe, Fetu utaki mai lewa he mawe taha, message us, pe koha o message pe, hatoko taha pe, I he timi koen I lead, te lawa ke nau toko ni atu o kaiju ki he area koen ni lawa ke toko ni I ai koe as a carer. He, mahino, I mahino mau pe, o ku fie mau, ke whakamahino eni ka ki tau tolu ka kai tau hi. O koe ke ngata pe ko ngā tau pehe o tau mao ai care allowance pe koe care payment me he Centrelink. Ka ngata ai. O ku toi lahi a ngāhi tokoni me he ngāhi tafatafa aki kehe kehe. Te maulawa eni ke mauhanga o atu a ngāhi whainga mahali. A ngāhi tokoni ko ia ke mauhanga support ki motol. Ki hono ke ngāhi whekumi ko ia o Tarek ki Mautoru ki he ngahi vaa koe ai pule a ngā e lava ki Tokoni i ai koe ki a koe kau tau hi he. Pea ko hange koe ko whaatala noa te pe ki mua pe koe Tokoni lahi pe koe Tokoni si isi i koe Tokoni. Pea o ku koe ngahi Tokoni koe ni a te ate ki whaatala no no ki ai hange koe ni o ku iai kau taha koe ui koe Pevelevon. Penevolent o ku nao koe vaa ia oi pule anga. Pea koe nau tokoni a nau tolu koe tokoni a tau tolu koe kau tauhi. Ai e lava ke te maa fai tokoni koe ni hange ka pau koha. E ti pe ni pe. E ka tau te whatata a pe ka au. Ai hala whanonga koe o na o fōma ia mo tangata eiki, mo I vine eiki. Pea mai lewa tokoni a ia maa fai tokoni koe houa e tolu ono I he tau. E? Hoa tō luono koe ni e lava heni ke ha o hatoko taha o whai ho o fō. Pe ko hatoko taha ke ha o whai e kiri nātu o ua he wike. Pe ko e tu o taha I he wike e ua. He? Ko e ngahi toko ni pe he. Ka ko hange ko tala noa. O ko sa ia wai ko ngā o lava pe ke ha o toko taha o mwhai e mopi. Pe ko e ave veve. Pe ko e kosi. Pe ko e ha o ke ave ki na ua ki a feitu. Ai foi ho wai wa ko ya oku tokoni e o ko ke uhinga tokoni ko ni te ke fie mau e pa anga I kai ko uhinga tokoni ko ni ko tokoni fakanga ue ka ko tu pe ko inga tola he ki mo tolo na ue full time pe we ai pe mo pa anga ka ko fanga ki tokoni ko he tafa aki ani ko tala tu oku ta to tongi ya pe ko la vai ke ni tokoni ikita ai e te na uha o hange ko lau fa ha to ta o veki ume katoa pe mei mu au au ki mui api. Osi pe a mopi katoa pe mei mu au ki mui. Osi pa fe tuku mai umea. Koe funga hau e lahi ya. Paka pau e lahi hange koin koe mātua koin yung nofto ko taha pe yung nau nofo pe mātua koe ki hawhānau he tau mo ua tatoe ngā hau e. O ku fie mao inke ke alo mai toko ni koe nike nao mai o whae ngā oe koe ni hoto api. Pa koe kau mūri eni o nao mai a te whae ngā oe koe ni koe kau koe toko taha koe na wha o ku whaha o koe ki hongo mātua koe si aina. Pea koe fine motua ngā oe lelei mo o ni a o olo olo a o so ata.
koe window koe funky lea ko koe ke a o ke ai ko tau ni ma tai min hiu tau whakapiko piko he tu a sea tu a aisi mo mea koe ya o kuna o ha o ki lina tau taha pe u mea katoa koe ya ma a au bito au bito pako uhi ngai o ate toko ni koe ni na a aonga ke ate koe taka paulewa o ke pehe o ke sa i ai o ke whaka am ke ke le sisita ki ai te ke lava peo mao nao tol online a ia kui pen koe Penelevant Society paka i kai pa ke fitu taki mai ka te au pe koha toko taha pe he mau timi he lava ke mauhanga whaka hino hino te website koe ni i he interneti pe koho taha hanga ton pe ka nao tol i he nao fika o ke ai pe nao fika ke lea hanga tono tala ange ke ai e tokoni kou ke fie mau. Pau ke tokoni ke fie mau kono awe ho o mātu a ki matatahi fo i tō tāhe wike ua. O oh, fu mea lahi ia. E ko nau hau pe whakaheka pa nau mau ewe ewa. Koe fo i ki i koe kaui he ewe ewa. Koe kaui a i he tokoni ki hono whakatua tuai i ai tupu ai dementia. Ko amalaki pe o kulava ke mō e kuongo lele i atu ai vahe vahe koe ni koe uhinga he koko ilo i koe ngā himea ko toko in koe vahe vahe atu o ku hoko i api pea o ku aonga lahi au pito ia pea o ku kaike ngata pehe aonga ki he ongo mātu a pea o ku toi toko in fukia ka ki tau tol whānau he koe uhinga he koe taimi o ku tau hela ia e toki whai atpewe ki ume when we feel like it koe mo o ni ia he o ku ka koe o tō mai koe ni e toko ni koe ni te ilo lema o ko tu si te ka hau o ko hau ai kirina. Pea ko i hau pe kirina, kirina ka atoa, ka atoa, ka atoa, ka atoa ho to whare. It's so good. And let me tell you, o fie mao ke ke o te ke maa ka ke whetu taki lema, ke ko whetu taki mai ka mao tolu. Send mai pukoha message. O ngā he te maulawa pe ke mao tali, tali ato o meshe to o ato ai pe whika telefoni, pako mo toko te maulawa pe o kumi, you can just find them on website tiko e pule anga, Services Australia. Te ke lava mao e ngahi service ke hikehe ngahi toko ni koe ni me iai. Ko mea pe whai koe whakafone fō mū, pia ke tā, pa ke tō e whika, ka pau te ke nao tāli mai, pa ke telefon ka nao tō. O te ke tui tatari, telefon ka nao tō, because these services is available. It has been around for a long time. We just didn't know about it, but now you do. Koeni ko talatka motoru because I'm using it at home and it's absolutely wonderful to walk into a clean home. I love it. Ko yanga pe ki tala noa ka ko uhinga pe ku afe mai o atu ai whahinohino ko ni ko uhinga he ku aonga. Ko aonga tonu enka ki mautol pa ko uhinga ko vahe vahe atu ai ko uhinga he ko uilo. Koe hape mea koe o ku lava koe ke mau mau matoe whainga maari e koe ia koe whi mahe atu ke tau kau ngā kau pe i he whainga maari e ke heke. Koe ia e koe malo au pito. E pia koe amanake pe te mō ma o ha awhalai te rere koe o ku mau ofa atu pia te tau toki si hoi a sāpate koe a hoia te ufoki mai au a tatau whakalea atu mō ataki tala noa ka koe amanake pe o ku oku lelei peho mō ngai api, ka teitoi whakamanatu atu, a pongi pongi, taimi taha wā, te ke lava peko hape, taimi te ke lava ngai koe, ka pao ke atata pungi pongi a luangi koe, he te mau iai pe mau tō, fika ulaki, Palmer Street i Guildford. Ha, ka pao lewa kaike ke ilo, te ke manatui, pa ke telefoni mai pe ke telefoni, noa whātaha taha, nima, fituhi wawalo. Peko o text pe ke toko taha pe ia mautole mautimi on Facebook. Ko hai pe ke friend mo ia text ka nautole. Come along, koe ke aha mea heni koe whakataimi, koe whomo mai pe tau pōhiwa. Koe aho whakawhio heni ai kau tau lekeleka. It's on tomorrow. Ok? Mahalo au pita. Pea whakaampe o mō ke mō mau ha hoa tālele i he ahoni. Pea mō ki ihoki tō a whao he oku whakaofo ofa e ahoni. Kai katau toki whaelo ake a sāpa te taimta taupe. Au whātka mō tolu, ka mō nofoa. Bye.